abantu mwena tubategeza peje muri ayo akade kona minisita ja kale mutegeke muyonje yonje minisita ja atolero bakamba kambwe kale mulinde bwa waja na polisi kwa

Kano, kemateka gaba tula maso mutaksi yange. Tokiriza bakwata ku radio okwongeza obukukendeza wakati wa saa 10 ezolwe gulo ne 12 ezo.